tampi kan lung oi hi mi tha te hi kan mi pin tla an du za te chin fm video khalin a kart deu tho hi kan rak so tho mi tha te si na para tampi kan lung oi si ti mi kha chin fm radio ao in sim kan du se tu khala thap kha thon kan ngai lak se dingi kan wang la kan te pe chu a than lai a dem cha kum kul songi lars at me kan chin singer pra si mi mai thlai wangi ziang zil thiang te temi mo zil thiang te temi thakha kan za ten kan dangai lang ri pe